0: 1 hit music station.
1: Culture Beat на Antena 5. Театр, фільм, ізложби, промоції, музика, шоу-бізнес. Culture Beat на Antena 5.